0: Sjøne, han er bare stille nu.
1: Sjøne!
0: Ja. Sjøne, skal vi have mere bas? Real booty
1: bass. Ja, mere bas. Skal mere bas, eller hvad? Officially
2: decided to go.